0: اچھے وہ انسان تھے.
1: شروع میں آپ نے ذکر کیا اسٹیج کا,
0: جی,
1: کہ آپ نے بہت سارے آرٹسٹ, حالانکہ بہت نامی گرامی آرٹسٹ ہیں, لیکن اسٹیج پر ان کو انٹروڈیوس کرنے کی ایک پرمپرا بھی آپ نے شروع کی.
0: جی,
1: تو یہ سلسلہ اندازن کتنے سالوں سے چل رہا ہے اور کیا ابھی بھی آپ؟
0: 30-35 سال سے چل رہا ہے بھیا. میں موریشس گئی تھی تب, میں کہتے ہیں نا کہ بہت ہی چھوٹی تھی, لیکن اس زمانے میں ہم نے 60 شوز کیے. اور آج لوگ جو موریشس جاتے ہیں وزٹ کرتے ہیں, ان کو پتا ہے کہ اتنا چھوٹا آئی لینڈ ہے, 40 miles لانگ آئی لینڈ ہے. اور اس زمانے میں چھوٹی جگہوں میں جا کے ہم نے شو کیا تھا, لیکن ایک تھا کہ نہیں انڈین اور کلاسیکل سب ڈانس اور پائے کا شو, یہ نہیں کہ ایسے کچھ انٹرٹین کرنے کے لیے شو بنا دیا. باقاعدہ 6-6 مہینے شو کی تیاریاں ہوتی تھی. آج کل کا شو اور اس زمانے کا شو میں یہ فرق ہے. آج کیا ہوتا ہے کہ آرٹسٹ خود اسٹیج پہ آ کے ڈانس کرتے ہیں. اس زمانے میں ہیروئن نہیں آتی تھی, تو ہمیں وہ آرٹسٹ اسٹیج کے پسند کر کے ریہرسل کرا کے پھر اسی پاپولر گانے کی ریہرسل ان پہ کرا کے وہ گانے ہم وہاں پیش کرتے تھے.
1: تو ہم یہ کہہ لیں کہ آپ ہمارے سانسکرتک دودھ کا کام برسوں سے کر رہی ہیں.
0: بڑی اچھی بات کہی آپ نے.
1: انڈین میوزک کو, انڈین آرٹ کو
0: کوشش کر رہی ہے.
1: تو اندازن کتنے ملک آپ گھوم چکے ہوں گے, کون کون سے میجر جو کنٹریز ہیں؟
0: جی, میں انگلینڈ بہت سارے شو ہم نے کیے ہیں, پھر ہم ہالینڈ گئے ہیں, پھر ہم زمبابوے گئے ہیں, ایسٹ افریقہ میں ہم نے شو کیے ہیں, موریشس میں کیے ہیں, ہندوستان میں سب جگہ کیے ہیں. تو یہ تو چالو ہے, ابھی بھی بات چل رہی ہے, شاید ہم ایسٹ افریقہ جائیں کوئی اچھے کلاکار کے ساتھ.
1: کیسا رسپانس رہتا ہے لوگوں کا؟
0: بہت اچھا رہتا ہے. اور وہ جو اسٹیج کا جو ایک اوویشن ہے نا, میں نے آپ کو بتایا کہ میں آشا جی کو 78 میں آر ڈی برمن اور آشا جی کو لے کے گئی تھی, اور اس زمانے میں پہلی بار ہم نے یہ پریوگ کیا تھا میرے پتی دیو نے کہ ہم لائٹنگ کے ساتھ, اس وقت نیا نیا تھا یہ سب, آج کل تو کہاں بات لیزر اور سب پہنچ گئی ہے. ہم نے اتنا اچھا شو بنایا تھا کہ اس وقت وہاں پہ ہندوستان کے جو فلمی انڈسٹری کے نامی لوگ ہیں وہ شوٹنگ کے لیے وہاں آئے ہوئے تھے, اور سب شو میں آئے آشا جی کا. اور یش چوپڑا نے میرے پتی دیو کو کہا تھا کہ آپ نے تو پوئٹری کھڑی کر دی اسٹیج پہ. آئی تھنک اٹ واز اے ویری بگ کمپلیمنٹ. تو یہ ایک نشہ ہے اسٹیج کا, ایک نشہ ہے اچھی چیز پیش کرنے کا. اور آر ڈی بھی کہہ رہے تھے کہ اٹس ہیپننگ آن دا اسٹیج, یو نو.
1: کمل جی, ابھی آپ نے اپنے پتی کا ذکر کیا, میں جانا چاہ رہا ہوں کہ جیون ساتھی ایک بہت ہی مہتوپورن رول ادا کرتا ہے زندگی میں, اور خاص طور سے جب وہ کلاکار ہو تو وہ ایسے ہی جیون ساتھی چاہتا ہے کہ جو اس کی کلا کو سمجھے اور اس کو قدم قدم پر اس طرح کا سپورٹ کرے کہ وہ جس فیلڈ میں اس میں اور آگے جا سکے.
0: میں بہت لکی رہی ہوں, انہوں نے ہمیشہ میری جو وش ہے ان کو سراہا ہے, اور اسی لیے میں زیادہ تر 6 مہینہ یہاں 6 مہینے وہاں رہتی ہوں. اس کا یہی کارن ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ تم ایک کلاکار ہو اور تم زیادہ دن باہر نہیں رہ سکتی ہو. انہوں نے 15 سال تو میرے ساتھ رہے کہ ہم نے ساری یہ کہتے ہیں نا ہماری ایکٹیویٹیز رکھی, اور ابھی بھی وہ کہتے ہیں کہ جہاں تمہاری خوشی وہاں میری خوشی.
1: اب یہ مجھے بتائیے کہ سنگیت تو آپ کا پہلا شوق ہو گیا,
0: جی,
1: اس کے بعد میں دوسرے شوق اور کون کون سے ہیں؟
0: بہت سارے ہیں, میں پڑھتی بہت ہوں. اچھا. اور بچپن میں تو مجھے تیرنے کا بڑا شوق تھا, اور کوکنگ کا اتنا شوق نہیں ہے, لیکن پھر بھی تھوڑا بہت بنا لیتی ہوں میں, سمجھے نا آپ. تو اور کچھ بنانے کا, کچھ کہتے ہیں نا کریشن کا شوق ہے. بس اسٹیج پہ کروں میں یا اسمال اسکرین پہ کروں یا خود گاؤں, اگر آواز ساتھ نہیں دیتی ہے تو میں پھر ایسی پروتی میں رہتی ہوں کہ جہاں میرے من کو ایک کہتے ہیں نا کھانا ملے.
1: تو یہ بتائیے مجھے, آپ نے اپنی بات چیت میں ذکر کیا بار بار ایسٹ افریقہ کا,
0: جی,
1: تو وہاں کون سی جگہ جہاں آپ کا بچپن بیتا, کیا پیدائش آپ کی وہیں کی ہے؟
0: جی, میں دار اسلام کی رہنے والی ہوں, اور آپ کو بتاؤں کہ دار اسلام اتنی خوبصورت جگہ ہے کہ لوگ تہیٹی, بہاماس چھٹیوں میں جاتے ہیں نا. ہماری وہاں کا جو ہمارا سمندر ہے, نیلا پانی, سفید ریت, پام ٹریز, ایک قسم سے سورگ ہے وہ, اتنی خوبصورت جگہ ہے.
1: کمل جی, فلموں میں تو آپ نے گایا ہی, لیکن پارشو گائن سے ہٹ کر کے غیر فلمی رچنائیں بھی گائی ہوں گی, ان کے بارے میں بتائیے.
0: بہت سارے گانے گائے ہیں میں نے. پہلے تو یہاں میں یہ ذکر کروں گی کہ میرا پہلا ایل پی میوزک انڈیا نے کیا تھا, وہ پرشوتم اپادھیائے نے بنایا تھا, اور وہ ایل پی کا نام تھا جھنکار. اس میں 8 رچنائیں تھیں. اور دوسرا میں نے تھوڑے کچھ 8 سال پہلے ایک البم نکالا تھا آداب, جو شیکھر سین نے میوزک دیا تھا, اس کی ایک رچنا آپ سنائیے. اور بول ہیں نگاہیں نیچی کیے,

مہکتے رخسار نے، مچلتی زلفوں نے اڑا دیے ہیں ہوش، دیوانہ تو تھا ہی یہ دل، اب ہے متوالا بھی اور ہے مدہوش۔